0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

istine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine, lako je izigraju.

Puškina s orom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumene. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđu.

U moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

I njegov karakter, i porijeklo, i ko ti dade vozačku, i da mu proreknemo možda neku budućnost, sve zato što možda nije dao žmigavac, ili eto možda zato što se prosto i nekulturno ili nepropisno ponaša u saobraćaju, ali opet to ne bi trebalo da bude onako neki ozbiljan znak da zaista baš iz jednog mirnog i tek probuđenog bića krenemo automatski u agresiju. Nekako smo to normalizovali vremenom, ali evo, vjerovali ili ne, zaista naš nervni sistem i itekako loše reaguje na to. Onda smo cijeli dan nervozni, cijeli dan nas je lako iznervirati, a da li zapravo mi želimo da budemo ljudi koje je lako iznervirati? Ne znam kako to može ići nama u korist, naravno kada smo bolesni, kada se dešavaju neke napete situacije, naravno da ćemo svi nekada da impulsivno reagujemo, ne radi se ni o tome, ne pričam o tome da mi smo savršeni i uvijek reagujemo mirne, hladne glave, već govorim o tome da zaista nema potrebe buditi se uz sirene na semaforima, sirene na raskrsnicama, psovkama od ranog jutra, tako da zaista mislim da što se saobraćaja tiče itekako možemo mnogo, mnogo bolje. Doduše, svi znamo također da je istina da većina ljudi stane na crveno, da većina ljudi se ne ponaša na način na koji sam upravo opisivao, tako da ono što jeste dobro, da većina ljudi i dalje ima obzira prema onima koji možda i dalje spavaju. U redu je da se budimo rano i da smo ranoranioci, ali ima onih koji dalje spavaju, možda ima beba, starih ljudi pogotovo, tako da eto, zaista jeste do nas da očuvamo mir u svom gradu, a upravo to možemo da uradimo i kroz saobraćaj. U nastavku programa ona najbolja domaća muzika, Nataša Bekvalac i Magla Band, pjesma Neprijatelj. Tako da ne pravite neprijatelje od ljudi u saobraćaju, pošaljite im poljubac, mahnite im, nasmiješite se i gledajte kako se svijet oko vas polako mijenja. Ostanite na talasima Elmag Radija. Spreman da

0: je potrebné detailne prečítať uputstvo. O indikáciách a mierach odpreza i neželeným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom ili farmaceutom.
1: Današnji meč u okviru Lige nacija biće treći za Crnu Goru od 25. septembra, a u ovom ciklusu odigraće još jedan, 5. oktobra sa Jermenijom. Protivnik danas od 18 je Letonija.
2: Vremenska prognoza.
1: Tokom dana sunčano u cijeloj državi, vjetar slab do umjere, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 29 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobro jutro još jednom, evo čuli smo najnovije vijesti, a mi ćemo onako da danas pređemo na jednu temu. To jeste jutros, ko bolje kuva, žene ili muškarci? Šta vi mislite? Pišite na 067 96 96 96. Da li vam je onako neki muškarac ili neka žena spremio obrok posle kojeg ste onako poželjeli da prepišete stan, kuću, auto toj osobi, ili možda onako ste se toliko zaljubili da niste znali gdje udarate? Tako da, hajde pišite mi ko je to ko ima onako bolje, da kažemo, bolji nos i vještije prste što se tiče kuvanja. Da li su to muškarci ili žene, i da li vi ako ste žena, da li biste voljeli da imate nekog muškarca koji zna da kuva, ili je to onako, biste voljeli da je tradicionalan i onako da vam naređuje po kući dok vi samo onako izvršavate te naredbe. Mislim, svako ima pravo da bira kako će da živi, tako da eto, šta sam htio da kažem jeste da nećemo naravno mi sada nešto pričati previše o politici, o vjeri, nećemo pričati previše ni o rodnoj ravnopravnosti, nego prosto se pitamo ko bolje kuva, muškarci ili žene. I prije nego što onako možda počnete da šaljete poruke, jer vjerujte mi, želje ćete da šaljete poruke kada saznate zašto vam sve ovo pričam. Naravno da odgovor ko bolje kuva nema veze sa polom, nego sa tim ko zna, ko voli, ko ima osjećaj i ko je proveo dovoljno vremena uz šporet. Ali je zanimljivo kako smo kroz odrastanje dobili jedan prilično čudan paradoks. Jer generacijama, kao što svi znate, se govorilo da je kuhinja ženski posao, da žena treba da zna da kuva, da se od nje očekuje da svakodnevno sprema ručak. Čak je bio jedno vrijeme poznat i popularan onaj mim kako je to ručak nebitan. I onda otvorite vrata profesionalne kuhinje i kroz istoriju ugostiteljstva na pozicijama najpoznatijih šefova često vidite muškarce. Dakle, kad treba svaki dan spremiti ručak porodici, to je onda ženski posao. A kad treba da se dobije priznanje, titula i da se napravi karijera od toga, odjedno muškarci sasvim fino pronalaze put do šporeta. Jel da je to malo sumnjivo? Evo, priznajte da jeste zaista, da ta baš logika onako ne ide. To je malo onako čudno, ali dobro. Jer onda prosto se pitamo, pa da li je to muški ili ženski posao? Daj, dogovorite se vi koji određujete ta neka pravila kako ko treba da se ponaša. Dajte, budite dosljedni, što se kaže. Ali dobro, nema veze. Uglavnom, zašto ja vama sve ovo govorim? Jer kuvanje je zapravo baš lijepa kombinacija znanja igre. Možete da naučite i tehniku, da pratite neki recept, onako da uživate ili da čisto da osmislite recept. Ne morate čak ni da probate to da skuvate. Može i tekako da bude zanimljivo samo da zamišljate šta vam se jede i možda da uspijete i sebi da napravite tako neki recept gdje ste onako prikupili informacije iz svog stomaka šta biste to jeli danas. Uglavnom, upravo zato zato vas Elmag Radio danas izaziva da se malo igrate kuvara. U saradnji sa turističkom zajednicom grada Dubrovnika vodimo jednog kreativnog slušaoca i osobu po njegovom izboru na vikend za dvoje u City hotelu. Znači, kao što sam rekao, u saradnji sa turističkom zajednicom grada Dubrovnika vodimo jednog kreativnog slušaoca i osobu po njegovom izboru na vikend za dvoje u City hotelu u Dubrovniku i pravac na Good Food Festival. Ali ne tražimo od vas da budete profesionalni kuvari, tražimo vašu maštu. Zamislite da ste vi šef i da imate svoj restoran. Kako bi se zvao, šta biste stavili na meni i ne brinite, kroz ovo jutro objasnit ćemo vam potpuno jednostavno šta treba da napravite i da pošaljete, a možete i da pogledate na našoj Instagram stranici. Imate vremena da smislite nešto dobro, a do tada razmislite. Kada biste večeras morali da pobjedite nekoga samo jednim jelom koje pravite, šta biste pripremili? Uglavnom, u narednom uključenju ostanite tu na talasima Elmag Radija i ja ću vam reći više o ovome i nadam se da ćemo uspjeti nekoga da pošaljemo u Dubrovnik, onako da napuni svoj stomak jednom onom dobrom mediteranskom kuhinjom, a i da povede nekog da se zajedno u slast smijete i počastite i da nam onda javite kako vam je bilo. Uglavnom, ostanite na talasima Elmag Radija, ovoj nagradnoj igri uskoro ćete saznati više, ukoliko vam do sada nije bilo jasno, a naravno možete i da pogledate našu Instagram stranicu, a mi slušamo onu najbolju domaću muziku u nastavku, Kerber od srca daleko.

Dobro jutro, dragi moji, nadam se da se lijepo razbuđujete. Evo, 8 sati i 18 minuta, 2. oktobar, petak, prvi petak u oktobru, tako da ga iskoristite. Iskoristite ove sunčane oktobarske dane dok još možete, zato što i sami znate da se zima sprema. Tako da je onako bolje se napuniti vitaminom D prije nego što dođu oni tmurni sivi dani. Zaista treba iskoristiti svaki trenutak. Uglavnom, evo, mi jutros malo pričamo o kuvanju, malo pomažemo nekim našim slušaocima da pronađu pjesmu koju su čuli na radiju, pa čini mi se da smo uspjeli. Veliki pozdrav za Todora i nadam se da, eto, uspjeli smo da pomognemo da se pjesma nađe. Ja odlično znam kako je to kada čuješ neku pjesmu, pa trudi se da zapamtiš tekst, pa piši, pa uzmi telefon, pa možda dok snimim, dok ovo, dok ono, prođe pjesma, sve se završi. Tako da zaista to znaju da budu slatke muke. Uglavnom, eto, nadam se da smo uspjeli da pronađemo pjesmu, meni se čini. Tako da zaista nema ništa ljepše od toga. Ono što sam rekao, jel te, da danas malo pričamo o kuvanju, a imam jedno pitanje za vas. Postoji li u vašoj porodici jelo čiji recept zapravo niko ne zna, ali svi znaju da naprave to jelo? I znate da ga je baba pravila, pa majka, pa tetka, i svi otprilike znaju sastojke, ali niko ne može da napravi baš isto. I onda pokušate da pitate osobu koja zna, logično, i pitate, pa koliko brašna? I onda osoba kaže, pa vidiš, eto, otprilike onako, kažem, ne vidim, pa zato te pitam, pa pitam onda koliko se dugo kuva, pa eto, kuva se dok ne bude gotovo. A kako da znam da je gotovo?

gotovo, pa vidjet ćeš. Tako da, eto, znate i sami kako to ide i onda se to gastronomsko nasljeđe Balkana već vjekovima prenosi metodom jedne potpune konfuzije. Uglavnom, mi zaista jesmo zanimljivi i po tome što svi imamo autoritet za hranu. Ne morate nikada u životu ništa skuvati da biste čovjeku objasnili da mu pasulj nije dobar. Dovoljno je da imate usta i mišljenje. Ja bih tu stavio još malo ovoga. Dobro, Milane, posljednje što si nam napravio bila instant supa 2009. godine, ali je važno da svi imaju komentar. Uglavnom, porodične rasprave također tu budu, a meni je ovo slano, meni je neslano, ja bih volio ovako, neko bi volio onako, ide li luk, trebalo je bijelog luka, ma šta će mi sir, čija pita je prava, ko bolje pravi, čiji burek je zapravo burek, da li se sarma pravi ovako ili onako. I zaista neka čovjek pomisli da je nama ovdje zapravo dobro i onda mi tako od nekih svakodnevnih stvari pravimo dramu, pravimo onako probleme, jer možda nemamo dovoljno problema da rješavamo, ne znam, eto tu isto čovjek malo kad se osvrne vidi da ima dosta nekih problema, ali dobro, čudna neka situacija u državi Danskoj, što bi rekli. Uglavnom, evo, ono što mi danas tražimo od vas jeste da učestvujete u jednoj nagradnoj igri, jer vas Elmag vodi u Dubrovnik na Good Food Festival i to je baš lijep povod onako za nagradnu igru. Ako već idemo na festival hrane, red je da pobjednika pronađemo preko hrane i preko mašte i da vidimo da li možete da smislite neki dobar recept. Ono što od vas tražimo, zamislite da imate svoj restoran i osmislite mali meni od 3 jela. Predjelo, glavno jelo i desert. Ali imamo 3 sastojka koja morate nekako ubaciti u svoja jela. Sir buratu, paradajz i karamel. Ne moraju sva 3 da budu u jednom jelu. Ne pravite naravno sir sa karamelom samo zato što me možda bukvalno shvatate, nego onako rasporedite ih kroz svoj meni kako vama odgovara. Ali nije dovoljno samo da onako napišete ovo je salata, pasta, kolač. Morate da date jelima imena koja se pamte. Ili onako ne moraju da se pamte, ali eto, valjalo bi da budu zvučna. Osmislite kako se zove taj vaš imaginarni restoran i dajte cijelom meniju neki slogan. Možete biti elegantni, šašavi, romantični, mediteranski, crnogorski, šta god vam padne na pamet. I ne morate stvarno da kuvate sva ta 3 jela, to je važno da razjasnimo, treba da nam predstavite ideju. I možete poslati običnu poruku, audio ili kratki video na broj 067969696. Znači, kažete kako se zove restoran, šta imate za predjelo, glavno jelo i dezert i kako ste iskoristili zadata 3 sastojka. Znači, ne morate da kuvate, ne treba vam ni kecelja, ni kuhinja, ni diploma, treba vam samo ideja i malo mašte. I pobjedniku ćemo naravno onako tražiti da donese neki desert da nas počasti, jer ipak njega i njemu nekog bliskog će Elma Gradio da pošalje u Dubrovnik. Znači, pokriven je smještaj, vidite, na festival hrane, jedan od najpoznatijih u regionu, da uživate, da, što se kaže, omastite brke i da se sa nekim slatko smijete. Uglavnom, eto, nadam se da ćete onako već i neke, čini mi se, ovdje poruke pristižu, tako je, tako je. Ostanite na talasima Elmag Radija, najboljeg crnogorskog radija, i naravno slušajte onu najbolju domaću muziku, osvojite vrijedne nagrade i eto, možda se vidimo u Dubrovniku.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek. Posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Današnji meč u okviru Lige nacija biće treći za Crnu Goru od 25. septembra, a u ovom ciklusu odigrat će još jedan, 5. oktobra sa Jermenijom. Protivnik danas od 18. je Letonija.
2: Vremenska prognoza.
1: Tokom dana sunčano u cijeloj državi, vjetar slab do umjere, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 29 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Maja, a i ona mi se sada priključila u studiju. Dobro jutro, Majo.
5: Dobro jutro, Kosta, još jednom tebi i dobro jutro svim našim slušaocima.
4: Evo, mi malo smo pričali o kuvanju, ko bolje kuva, muškarci, žene, zašto su žene, onako se priča da žene treba da budu u kuhinji, ali onda na televiziji gledam uvijek muškarce ili tako u tim nekim glavnim ulogama što se kuhinje tiče, pa smo malo to komentarisali, pa su ljudi slali recepte
5: za ovu.
4: Pa i njima je čudno, kaže, kako je to interesantno da onako se govori da treba da je to neki ženski posao, ali opet kada treba da se preuzme neka zasluga, titula, kad je neko slavan u tome poslu, obično je to neki muškarac. Evo sad stvarno mene neko da pita koja je to žena slavna kuvarica, ja bi samo rekao baba, majka.
5: Mislim, da, evo vidiš neko, to si lipo rekao.
4: Da, ali onako u smislu ima onaj Oliver, kako li bijaš, ne mogu da se sjeti.
5: Da, Jamie Oliver.
4: Jamie Oliver ili
5: pa
4: tako
5: i sa naših
4: neko,
5: prostora ima jedan, nego ajde da ne pominjemo, ne znam, stvarno prezime Saša se zove, znam da dosta ljudi onako njega prati i eto što kažeš ti, mnogo više ima nekih poznatijih kuvara nego li kuvarica, sad da li to muškarci možda više vole da se eksponiraju ili su stvarno bolji u tome, ja se ne bi ljutila da su, ako treba da su u nečemu bolji, evo budite bolji u kuvanju, slobodno sprema ajte do mile volje, ništa protiv nemamo,
4: tako
5: da kuhinja je vaša, ako želite da uzmete sve i zaslugje i sve iz kuhinje slobodno. Mi žene se nećemo ljutiti.
4: Tako je, samo nas više pustite sa
5: kuhinjom. Znaš kako ima tu posla i za nas, mi posle tu kuhinju pospremimo, muškarci ne spremaju. Tako da eto, što da ne bi dali mali doprinos da nešto malo spreme.
4: Naravno, a reci mi evo ovako, da te pitam, koje je to neko jelo koje si možda voljela kad si bila manja, onako da kažem, da se u slast najedeš?
5: Ne znam da li smo skoro ovdje ili negdje u nekom društvu pominjali, nismo mi kao djeca imali mnogo izbora u smislu slatkiša, kao što to naša djeca sada imaju, a u suštini nismo ni mnogo, što bi rekli, izvolijevali. Nama su nekad slatkiši bili zdravi slatkiši, to ćeš rijetko vidjeti da danas majke djeci daju, jer prosto opet kažem, preveliki je izbor svega. Nama je bilo da se zasladiš, izrendaju ti jabuku i možda stave šećera, što bi evo sad bila kada ono zamisli da zašećeriš, katastrofa, jer toliko se pričao o tom šećeru koji je da je nezdrav, ili šargarepa.
4: Da, i naš, malo meda može preko.
5: Pa dobro, evo može i med. Mi smo isto jeli palačinke sa šećerom, džemom, nije bilo opcija krem ovaj, krem onaj. Hoćeš samo crni, hoćeš bijeli, hoćeš kombinovano i tako dalje, tako da ne znam da li ti je to poznato, recimo isto to je bilo kao popularno.
4: Jeste,
5: i kuvana riža sa jogurtom, i to je bio kao neki nazovi specijalitet, od kolača, lenja pita je nama bila
4: da,
5: ono, kao danas najljepša torta. Tako da evo, ne znam, to danas djeca vjerovatno ne mogu baš ni da razumiju.
4: Jasno, jasno. Pa dobro, eto, stariji su radili sa tim što su u tom
5: tako
4: trenutku
5: je imali.
4: Imali,
5: istina.
4: Tako da ne možemo njima zamjeriti, možda nekome drugome, ne znamo da vidimo.
5: Ali to su isto bile neke zdravije varijante, ili ne znam, pečena jabuka, i to ti je bilo kao Da, znaš, da. Malo sa malo cimeta, super desert, da. Ko će to da, ko to danas jede?
4: A baš, zaista, baš rijetko, čini mi se, mislim, evo, onako, možda se djeci sprema
5: možda
4: kad
5: bebama,
4: su bolesne.
5: Možda bebama, da, pa neka kašica ili da, nešto, to da,
4: da, moguće. Jedino tako, eto, moja sestra zaista ponekad spremi majka sestrićima, pa onako, ili ako ih boli stomačić, pa onda se ispeče jabukica
5: i
4: to. Jeste,
5: zdravo je, tako je. Eto, a šta misliš o ovim varijantama miješanja slanog, slatkog i ne znam, recimo u slano dodaci voća, kako ti se to sviđa?
4: Pa, malo sam tu.
5: Nisi baš moderan po tom pitanju.
4: Nisam.
5: Ni ja, mogu ti reći, nije ni ja nešto ne volim te kombinacije.
4: Moja sestra od tetke, ona je stalno jela neki onako domaći džem i znala je neki sir uz to da jede.
5: E, zamisli tu kombinaciju.
4: I meni je to onako stvarno dosta vremena bilo onako čudno i odbojno, ali par puta sam probao u nekim kombinacijama, sad ne mogu da se...
5: Predomisli se ti.
4: Ajde, reko, ovo stvarno, reko, nije loše, tako. Aha. Da ima, primijetio sam i onako i po našem primorju ima dosta onako da se jedu smokve da. Uz neku mezu ili
5: da.
4: Tako nešto.
5: Pa jeste,
4: ono,
5: evo sad i grožđe, sastavni dio meze, ne znam, sir, grožđe, pa neko vince, eto, a to da, je možda da. Nekad bilo nezamislivo. A voliš li da ono kad te nude da probaš, pa nisi nikad probao, jesi li ono, neću, ja se držim onog što znam da...
4: Probam.
5: Provoliš da probaš.
4: Probam, pa eto, šta bude, tako da...
5: Kako ti bude.
4: Kako bude, nadam se samo da me neće stomak zaboljeti. Evo, šalju naši dragi slušalci i slušateljke recepte, pa možda, evo, za ovu nagradnu igru vezanu
5: mene
4: za Dubrovnik.
5: Mene ništa ne pitaj za recept.
4: Ali, reko, hajde da te pitam za nagradnu igru.
5: To može.
4: Šta tu treba ljudi da urade? Tačno?
5: Da im malo pojasnimo, evo u suštini imaju negdje danas da kažemo do nekih 14 sati možda najkasnije vremena, poklon je sjajan, boravak u Dubrovniku, u City hotelu, to ste vi već sve lijepo i govorili i objasnili, za dvoje, dvije noći, tri dana, tako da eto to je ono tradicionalno u suradnji sa našim prijateljima iz turističke zajednice grada Dubrovnika i u okviru toga i posjeta Good Food festivalu koji se dešava u to vrijeme, ali svakako, kao što si i ranije lijepo objasnio, Kosta, nije poziv samo za profesionalne kuvare i uopšte ne mora da bude neko ko sprema, kuva ili čak ne mora ni da voli da sprema, ali to je onako više u duhu igre, da tražimo šefove, neko treba da bude kreativan, da osmisli da ima svoj restoran, kako bi se taj restoran zvao, da osmisli šta bi na tom meniju bilo, a da je meni, naravno, predjelo, glavno jelo i desert, a onda smo i dali te neke zadate sastojke. Dakle, rekli smo da za predjelo to bude mozzarella, da za glavno jelo bude paradajz sos i za desert da bude uključena karamela. Znači, osmisle šta bi ta jela, koja bi to jela bila, šta podrazumijevaju, nazive menija, restorana, da nam sve to lijepo opišu, što se bolje i više potrude. Naravno, bliži su tom poklonu, kao što smo rekli, Dubrovnik i produženi vikend za dvoje, može da bude naredni vikend ili onaj posle njega, naravno, trajanje festivala, Good Food festivala, da bi mogli ali i da obiđu malo festival, tamo će sigurno moći i da probaju neke lokalne specijalitete, tako da vjerujem kogod ode uživaće. E, jedino što je negdje da kažemo uslov, na kraju kad izaberemo pobjednika, taj pobjednik treba da nam desert donese na degustaciju. To je jedino što se sprema. Znači, ne spremate ni na festivalu, niti ovo što stavi, nego bukvalno samo treba da budu kreativni, da osmisle u pisano ili usmenoj formi šta bi to bilo na tom meniju. Eto, tako da nije težak zadatak.
4: Nije zaista i zaista onako kreativan, a s obzirom eto da je nagrada zaista lijepa i onako ipak...
5: Ja mislim primamljiva.
4: Baš je primamljivo onako provesti vikend u Dubrovniku. Evo, ja još nisam stigao da odem do Dubrovnika.
5: Ja uopšte nikako, jel? Ili u zadnje vrijeme?
4: Uopšte nikad nisam bio u Dubrovniku. Ja jesam ono prolazio kolima
5: znači,
4: pored
5: tako blizu,
4: Dubrovnika.
5: Tako daleko.
4: Stvarno, nekad mi malo uhvatio onaj osjećaj kao sramote što nisam posjetio.
5: A stvarno negdje da. U suštini treba da smo manje više obišli sve u svojoj zemlji, a i trebalo bi da mi već koji imamo neke godine, smo i po regionu dosta toga, jel, nekako, ono, to je tu, odmah na prvu.
4: Mislim, vodili su me kad sam bio mali, ali ja se ne toga ne sjećam. Se, tako
5: ja sam često bila u poslednje vrijeme, a kad smo kod njihovih festivala, evo stvarno, a toliko iz godine u godinu imamo saradnju, opet kažem, sa turističkom zajednicom, nisam nikad bila na taj Good Food Festival, vjerujem da je jako lijepo. Oni njihovi adventi u Dubrovniku i u Zagrebu su isto oko nove godine lijepi, to sam imala nešto priliku da vidim, ali kad smo kod Dubrovnika, recimo ovako, ekipa naša Elma Gradija bila je prošle godine za vrijeme festivala svjetlosti i to je jako lijepo, predivno izgleda, tema je bila more i morski svijet prošle godine i onako neobične građevine koje su sa tim nekim 3D ili ne znam 4D, 5D animacije, ovaj, u smislu priče morskog svijeta, zaista lijepo, mada je bio kišan taj vikend, tako da je to možda negdje malo pokvarilo utisak, ali eto, neobično i lijepo, ja kažem, bilo bi fino da nešto tako imamo i ovdje kod nas.
4: Evo, nadamo se kako sve više se približavamo, kako kažu, Evropskoj uniji, pa možda budemo imali prilike da organizujemo i kod nas nešto
5: slično,
4: tako.
5: Da.
4: Dobro, eto, nadam se da ćemo nekoga...
5: Tako da, evo, šefovi koji jeste i koji to niste, slobodno, budite kreativni, pustite maština, volju imate najkasnije danas vremena do 14. I možda vi odete za Dubrovnik narednog ili onog sljedećeg vikenda.
4: Evo, baš jedan izvođač, čini mi se, iz tog sa tog podneblja, Oliver Dragojević, jedina. Majo, hvala ti što si mi se priključila da malo, eto, popričamo o kuhinji i da nekoga, nadamo se, pošaljemo ubrzo u Dubrovnik.
5: Hoćemo sigurno, Kosta, hvala i tebi, ugodan ostatak dana, naravno i tebi i svim slušalcima Elma Gradija.
4: Ostanite na talasima Elma Gradija.

0: Na satu je tačno 9 sati i 47 minuta. Ostanite na talasima Elmag Radija.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko nas.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
6: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
7: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
8: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
9: Novi Ideja katalog donosi uštede od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo. Pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Ideja, s vama kroz život.
10: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
11: U četvrtak, petak i subotu, 8. 9. i...
7: U ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
8: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
9: Novi Ideja katalog donosi uštede od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo. Pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Ideja, s vama kroz život.
10: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
11: U četvrtak, petak i subotu,

0: 99. Bitburger pivo 500 ml 0,99. Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Ideja s vama kroz život.
1: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
2: U četvrtak, petak i subotu 8.

Zašto nam tako prija da negdje odemo? Postoji jedan vrlo specifičan osjećaj petkom kada završite poslednju obavezu i znate da vas čeka makar dan ili dva u kojima ne morate da budete potpuno ista osoba kao ona osoba od ponedjeljka do petka i možda je upravo zato putovanje toliko privlačno. Nije uvijek stvar u tome da želimo da vidimo nešto veliko i spektakularno. Nekad jednostavno želimo da nas dva dana niko ne pita jesmo li odgovorili na mail, jesmo li kupili deterđent i kada ćemo završiti ono što odlažemo već nekoliko dana. Čovjek ode nekad samo stotinak kilometara od kuće i odjednom sve ima bolji, hrana ima bolji ukus, sve ima bolji miris, realno i kafa onako da kažemo vjerovatno nije ništa bolja, samo vi nemate nigdje da se žurite i onda ta kafa negdje na toj nekoj terasi ili na tom nekom proplanku zaista ima onako jedan poseban ukus slobode i bezbrige. Doručak može da potraje sat vremena i da niko ne kaže ajde kasnimo ili da hodam ulicom kojom inače nikad ne prolazimo i da gledamo zgrade koje lokalni stanovnici više ni ne primjećuju i potpuno ste oduševljeni nečim pored čega oni prolaze svakog jutra. I inače i kažu da onako kada obraćamo pažnju, iako često idemo od kuće do posla istim putem, nekada prosto naš mozak se toliko navikne na taj jedan isti put da kao da se prosto ništa ne dešava, ali kada povremeno mijenjamo putanje ili obraćamo pažnju, onda nam vrijeme sporije prolazi, tako da to je zaista jedan mali trik, ali dobro, svi ljudi stariji kažu da na to treba itekako obratiti pažnju, da ne bi mislili da nam je onako svaki dan baš isti, jer to osjećanje da nam je svaki dan isti zaista ni malo nije prijatno nakon nekog vremena. Uglavnom, možda je baš to jedna od najljepših stvari putovanja. Vrati nam tu radoznalost, jer kod kuće živimo na autopilotu. Ista ulica, ista prodavnica, ista ruta, isti kafić, a na putovanju nekako odjednom gledamo svašta nešto, razmišljamo gdje ćemo da jedemo, koji restoran, šta iza ove ulice, šta se ovdje radi uveče, da li možda ima neki koncert, neka svirka, šta je ovo na meniju, šta da probam. I zanimljivo je onako koliko nam malo promjene nekada treba da ponovo postanemo zapravo prisutni u našim životima. Samo smo onako u međuvremenu dobili jedan novi problem i svi znate šta je to, pametni telefon. Jer nekada odemo onako na put i vratimo se sa 24 fotografije od kojih je na 7 neko slučajno zatvorio oči, a danas možete za vikend napraviti materijal za dokumentarni film. Tako da, eto, uglavnom, možda bismo mogli ovog vikenda da napravimo mali dogovor sa sobom, da napravimo fotografiju, naravno, lijepo imati uspomenu i onda sklonimo telefon. Dovoljno je par fotografija, a da vidimo onako i mjesto malo i bez ekrana i između nas i njega, da osjetimo atmosferu određenih ulica, određenih možda restorana, mjesta koje ćemo da posjetimo. Uglavnom, to putovanje ne mora sada da bude nešto ni spektakularno, ne mora da bude Pariz, Rim ili drugi kraj svijeta, jer onako živimo u zemlji i sami znate iz koje za 2 sata možemo potpuno da promijenimo pejzaž ukoliko se samo malo razmrdamo od jednog do drugog grada. Tako da, eto, ako vam se ide malo dalje, jutros imamo jedan veoma konkretan razlog da razmišljate, evo, baš o Dubrovniku. Naša nagradna igra traje još danas, a nagrada je vikend za dvoje u City hotelu u Dubrovniku i odlazak na Good Food Festival. I ne tražimo od vas da kupite ništa, niti morate da budete profesionalni kuvar, treba nam samo vaša ideja. Zamislite svoj restoran, dajte mu ime, napravite meni od 3 jela, predjelo, glavno jelo i desert i kroz taj meni iskoristite 3 sastojka koja vam zadajemo: mozzarella sir za predjelo, paradajz sos za glavno jelo i karamel za desert. Jelima dajte neka zanimljiva imena, smislite slogan vašeg menija i predstavite nam svoju ideju porukom i pošaljite na broj 06796 9696. Mi pobjednika biramo danas, a pobjednički desert morat ćete da donesete
kod nas u Elmag studio da vidimo kako ste to uspjeli da osmislite. Uglavnom, težak je ovaj radijski posao, ali neko mora i to da podnese i da onako često pojede po neki desert ili onako da priča sa vama, uživa ili sluša onu najbolju domaću muziku. Kao što već znate, ovdje na Elmagu imamo samo one melodije koje su bliske srcu i bliske duši, tako da ostanite na talasima Elmag radija.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
2: Marketing Elmag Radija.

To je bila Marija Šerifović, a mi, dragi slušalci, nastavljamo dalje. Nadam se da ste mi dalje dobro raspoloženi. Kao što znate, i dalje traje nagradna igra, i dalje nam možete slati svoje poruke, slike, videozapise i učestvovati u izboru za najkreativnijeg šefa kuhinje. Kao što znate, vaš zadatak je da osmislite naziv svog restorana i osmislite slogan za svoj meni. U predjelu zadati sastojake mozzarella, u glavnom jelu paradajz sosa, u desertu karamela. Jelima dajte imena koja se pamte i pokažite nam svoju kreativnost. Svoje poruke, slike, videozapise možete poslati na broj 067 96 96 96, najkasnije do 14 časova. Kasnije ćemo proglasiti pobjednika i otkriti ko je osvojio sjajnu nagradu, vikend za dvije osobe u City Hotelu u Dubrovniku uz posjetu Good Food Festivalu koji se održava od 5. do 18. oktobra. Zato, dragi slušalci, ne čekajte, pošaljite nam svoje ideje za naziv restorana i meni. Možda baš vi budete naš najkreativniji šef kuhinje. Imate još vremena, dragi slušalci. Mi ćemo nakon 14 sati odrediti pobjednika, proglasiti pobjednika. Iskreno da vam kažem, nije nam baš lako jer ste nam jako, jako kreativni. Vidimo da evo poruke i dalje pristižu. Imate naravno vi koji još nijeste poslali vaš neki najkreativniji meni i imate i dalje vremena da nam to pošaljete, da budete kreativni i da naravno osvojite vikend za dvoje u Dubrovniku. Jako, jako lijep razlog. Mi, dragi slušalci, nastavljamo dalje. Danas je petak, čuveni dan koji ima nekako čuvenu moć i nekako ta jedna riječ sama po sebi nosi neku posebnu energiju, kao da se i nekako i grad drugačije budi, kao da ljudi malo više ovako hode ulicama i kao da se negdje u vazduhu već osjeti taj vikend koji nam predstoji. I nije važno koliko smo tokom ove sedmice imali obaveza, koliko je bilo ranih ustajanja, sastanaka, rokova, koliko je bilo ove čuvene guže u saobraćaju i onih dana kada smo jedva čekali da pogledamo na sat i kažemo još samo danas, još polako ali sigurno, i danas se završava radni dan. Vi koji naravno radite prvu smjenu, oni koji rade drugu smjenu, oni će morati još malo kasnije da završe svoj radni dan i onda sutra polako ali sigurno da uđu u vikend malo slobodniji i da budu malo ovako odmorniji. Eto, dragi slušalci, u nastavku imate i tekako lijepog razloga da ostanete na talasima Elmag radija. Jako lijepa muzika, najbolja domaća muzika na najboljem Elmag radiju.

0: Marketing Elmag Radija. Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon. U četvrtak, petak i subotu, 8. 9.

0: Dragi slušalci, mi nastavljamo dalje, još malo traje nagradna igra, vidim da nam i dalje pišete, još malo do 14 časova, vidjet ćemo ko će osvojiti vikend u Dubrovniku. Veliki pozdrav za Stašu, ona nam piše i kaže da bi se njen restoran zvao Tri Sorele, to mislim tri sestre, ali tako na italijanskom. Slogan menija, kuhinja bez prečica, dobro, predjelo, kaže vrtu popodne, mozzarella di bufala uz paradajz pečen 3 sata na niskoj temperaturi, ulje od bosiljka i prah od crnih maslina. Za glavno jelo kaže da se zove dim i crveno, rižoto od paradajza sa dimljenom mozzarellom, germolatom od limuna i par kapi starog balzamika. Desert se zove doručak za večeru. Tople američke palačinke sa karamel sosom i komedićem maslaca koji se topi. Desert koji svako može napraviti kod kuće, a svi ga se rado sjećaju. Eto, kaže, zadati sastojci su kao tri sestre, svaka drugačije karaktera, a za istim stolom čine cjelinu. Upravo tako zamišlja Staša svoj restoran, malo sastojka, puno strpljenja i ništa naravno na brzinu. Eto, vidim da ste jako kreativni, svaka čast dragi slušaoci, još malo pa ćemo i za 14 časova proglasiti pobjednika. Nadam se da ste mi dobro raspoloženi, još malo i završava se radni dan za one koji rade prvu smjenu, petak je, nadam se da ste vikend već isplanirali. Vi koji nijeste ništa zakasili, neko će možda ostati kod kuće, neko je već isplanirao da će neđe putovati, a lijepo je vrijeme i da se malo ode na neku od naših planina, da malo mi planinarimo, lijepo je vrijeme, zašto da ne. U nastavku, dragi slušaoci, jako lijepe i dobre domaće muzike, razlog više da ostanete na talasima Elmag Radija. Također u ponedjeljak, dragi slušaoci, razlog više da slušate Elmag Radio, jer u ponedjeljak vam poklanjamo dva puta po dvije karte za utakmicu između Budućnost Voli i Napoli, prvo kolo Evrokupa u Podgorici, početak sezone, pa budite aktivni, budite na talasima Elmag Radija, neko će od vas dobiti dva puta po dvije karte, vi koji budete naravno uz talase najboljeg Elmag Radija. Kao što sam najavio, u nastavku jako dobra i lijepa muzika. Trenutno na Elmagovom satu je 13 sati 53 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima, sve oko vas.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Lionel Messi postao je vlasnik španskog kluba Eldense koji se takmiči u tamošnjoj drugoj ligi. Klub je osnovan 1921. godine.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar vam dan, dragi slušalci. Nadam se da ste mi i dalje dobro raspoloženi. Evo, već se završila nagradna igra, mi ćemo vam kasnije reći ko je pobjednik, ko je osvojio vikend u Dubrovniku. A ja, dragi slušalci, imam jednu veliku čast. U mojem studiju su se pridružili Dijana i Kosta. Zdravo Dijana, zdravo Kosta.
5: Dobar dan, evo Kosta. Da, mi imaju prednost. Nemoj Kosta se to da gledaš, ja ti nemam problem sa time i nama je zadovoljstvo i čast što smo sa tobom u studiju.
6: Tako je, također. Ja pogledah u Dijanu, rekao je to čisto ono prvo da se javi, ali evo, bit ću ja dama ovaj put.
4: Ne, Kosta, što se tiče tebe, ti si pravi ovako gentleman, tu nema šta, ja vidim ovdje i na poslu uvijek prvo pitaš dame, pa onda tek ti dođeš na red, jako lijep gest od tebe. Recite mi, petak danas, jeste li šta isplanirali ovako za vikend, imate li kakvih planova, evo ti Dijana?
5: A ovako, ja se nadam da ću sa svojim dragim kolegama prisustovati jednom koncertu. Ja inače volim muziku, otprilike svi znaju što se meni ovako najviše sviđa, ali jednom kada uđeš u svijet muzike, onda prosto iz toga teško izlaziš i smatram da ove dane, vikende koji predstoje i lipu će nas njima poslužiti, treba da lipu iskoristimo. Ja mislim, koliko sam shvatila, ti ćeš negdje na sjever.
4: Tako je, vraćam se na sjever, bit ću za vikend u Bijelom Polju, u mom rodnom gradu.
5: Veliki pozdrav za Bijelo Polje.
4: Tako je, hvala vam, veliki pozdrav za Bijelo Polje i moje Bijelopoljce.
5: I veliki pozdrav za najvažniju damu u tvom životu.
4: Hvala ti najljepše, Dijana, hvala puno.
6: Eto, Sanjine, stvarno ćeš izgleda da imaš baš dobar vikend. Pa evo, treba isto reći da će biti Jakov Juzinović, ili tako? Da,
4: tako je, 3. oktobar, tako
6: 3.
4: je subota,
6: oktobar,
4: već jutra.
6: Tako da zaista Podgorica će onako da ima dosta raznoraznih događaja i ove nedelje i vezano također i ovog vikenda. Ja iskreno sam pozvan evo na više nekih da kažem događaja, da idem na neki rođendan, pa ima neki roštilj tu u kućima, pa ja ne znam kako ću to sve da stignem, pa me onda pitaju hoćeš li da ideš da braniš ova ljudska prava na ovoj povorci ponosa, pa hoćeš li, ja stvarno ne znam šta.
4: A tvoj konačni odgovor je pod A, da ideš na roštilj, pod B, rođendan, ili?
6: Ja ću definitivno ići na roštilj, to mi je za sad sigurno.
5: Roštilj je siguran.
6: Tako je.
5: Znači,
6: pa planine neke, prijatelji planine,
4: sad.
6: Tako da ja mislim da mi je to, eto, da se iskoristi još malo ovog sunca dok ga ima i mislim da mi je to nekako sad lijepo, a ovo ostalo, evo, vidjet ćemo zaista. Jeste, neki kažu evo da je Podgorica najdosadniji grad, ja ne znam, evo šta
5: meni
6: vi mislite.
5: Meni Podgorica nikada nije, ne može nije. Da bude dosadan grad, to je moj rodni grad, gdje god da bih pošla uvijek bi bila željna Podgorica. Ja smatram da Podgorica ima nešto što nemaju drugi gradovi.
4: Tako je, stvarno, u Bijelom Polju je jako lijepo.
6: Tako da. Svako svoj grad, tako najbolji je Nikšić.
4: Tako je.
6: Ne znam ja sad koji je najbolji, ali ono, eto.
4: Svaki grad u Crnoj Gori stvarno ima dušu. Grad, to je najbitnije.
6: Ima i, evo, meni je stvarno puno srce, sestra mi živi, na primjer, u Čikagu i ono nekako što se dešava jeste da tamo samo dijete, na primjer, ne može samo da ode do škole. To je prosto ova jedna nemoguća misija da roditelji puste dijete da ide samo do škole. I onda nekako kad vidim ovdje u Podgorici, tu mi smo, jel te, u centru Podgorice se nalazi naš Elmag, i kad vidim da djeca idu u ovu školu muzičku Vasa Pavić, u Savo Pejanović, ok, naravno neki roditelji dovoze, ali i dalje ima djece, i vidim ih onako u grupicama, idu zajedno u školu, meni je to toliko slatko, ja ne znam
4: tako
6: da kažem, to kad vidim meni se nekako srce ispuni, podsjeti me na one dane kad sam ja bio tako malo bezbrižan, išao u školu i učio te neke stvari koje su mi neke pomogle u životu, neke sam potpuno zaboravio, eto.
4: Jeste, u tome, Dijana, ja mislim da je i čar toga da djeca stvarno nekako sa svojim generacijama idu u školu, u putu do škole i od škole do kuće, tu oni dosta i nekih drugih stvari i nauča, ne, već ovako instant uzmemo ih vozilom, odvedemo od kuće do škole i natrag, ipak je ljepše kad imaju stvarno priliku da idu, da šetaju, da pričaju, da se druže.
5: Svako traži svoje društvo i svako ima neke interesovanja, ali i tu su roditelji naravno da sve to isprate, jer čudna su vremena. Mi smo ipak, kao što Kosta kaže, bili mnogo, mnogo bezbrižniji, ali nadam se da će ove generacije koje dolaze naći pravi put.
4: Tako je, Dijana, to si jako lijepo rekla. Kosta, Dijana, Kosta, hvala vam najljepše na ovom uključenju, hvala vam što ste došli da mi ovako pravite društvo, moje zadovoljstvo je stvarno bilo i uvijek ste mi pozvani.
5: Hvala,
6: doći ćemo.
4: A vi, dragi slušalci, imate mnogo razloga da ostanete na talasima Elmag Radija, u nastavku najbolja domaća muzika, pa vam prepuštam da i dalje uživate na talasima Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka. Ja.
2: Novi Idea katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Idea, s vama kroz život.
3: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611. International Health.
7: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

Rade šta nam žene rade, jedan veliki hit grupe Regina i neki komentari na konto ove pjesme, naravno oni šaljivi, ali dobro da se mi okrenemo nečemu, ajde tako da kažem, malo ozbiljnije, nije baš preozbiljno, ali je aktuelno. Kada temperature padaju i kada skaču, logično je da je to sve pogodno da se pojave i virusi, ali zato postoji tu neki recepti ili savjeti šta treba uzimati, kako treba organizam zaštititi kada su virusi u punom zamahu. Sa dolaskom sezone prehlade i gripa, mnogi od nas traže načine da zaštite svoj organizam i ojačaju odbrambeni sistem, i dok postoji bezbroj suplemenata i savjeta, jedna jednostavna, kažu, jutarnja navika se posebno izdvaja, tako da bilo bi lijepo da čujete. Jedna poznata nutricionistkinja Marisa Perota ističe da za snažan imunitet nikada ne preskače svoj jutarnji zdravi napitak. Evo, od jutra sve počinje, jer po jutru se logično dan poznaje. Ključ njenog zdravlja krije se u kombinaciji dva moćna korijena. Sastojci koje uvijek tražim u jutarnjem, pod znacima navoda, šotu sa su kurkuma i džumbir. Oba ova sastojka dokazano jačaju imunitet. Ponekad sama pripremim ovaj napitak tako što kombinujem jabukovo sirće, korijen džumbira, kurkumu, limun i biber, a zatim sve to razblažim vodom. Nekima bi ovaj ukus mogao biti pomalo žestok i jak, ali meni odlično dođe za pokretanje i početak dana, otkriva Perota. Dodala je da su kurkuma i džumbir ključni sastojci mnogih popularnih wellness napitaka, i to sa veoma dobrim razlogom, jer su izuzetno efikasni u borbi protiv patogena. Kurkumin u kurkumi je jedan od biološki najaktivnijih sastojaka i opšte je poznat po svojim snažnim antioksidativnim i protivupalnim svojstvima. S druge strane, džumbir se hiljadama godina koristi kao prirodni lijek. On posjeduje niz antivirusnih i antibakterijskih djelovanja, a ujedno je nevjerovatno koristan i za stomak, kaže ova nutricionistkinja. Sad ima neki ljudi koji prave te zdrave napitke, stavljaju kurkumu, stavljaju limun, stavljaju džumbir, neko džumbir izrenda pa onda doda malo bijelog luka, ali definitivno ta priča je malo nepoželjna za sve one koji rade u malo većem kolektivu. Znate da je bijeli luk i tekako zdrava, ali isto tako ima i onaj, tako da kažemo, neprijatan miris ili onu aromu, pa ako se desi da ste jeli bijelog luka više nego što treba, pa uđete u prostoriju gdje radi četvero, petoro ljudi, eventualno desetoro, onda taj miris definitivno ne može da se ne osjeti. Tako da luk možda danima vikenda, petkom, popodne, uveče, ima već dva dana na raspolaganju da sve, da taj miris, odnosno ta aroma ispari, ali bijeli luk izuzetno zdrav i preporučuje se u jesenjim i zimskim mjesecima, posebno kada zavladaju virusi. Trudimo se svi na neki način da čuvamo organizam, da jačamo imunitet. Mnogo je tu opcija kada govorimo o napicima, pa i tu je i zdrava ishrana, tako da moramo voditi i računa da ne budemo negdje u istoj prostoriji sa nekim ko već ima virus, jer se lako prenosi. A ovi zdravi napici uvijek dobro dođu, vitamini C, A, B i tako dalje, da sad ne nabrajam. Vraćamo se muzici, u nastavku Milena Vučić, njen veliki, veliki hit Luče. Na listi su i Kolonija, i Massimo Savić, i Familija, i Dino Dvornik. Sa Dino Dvornikom ćemo malo da prošetamo muzikom do Afrike i da se podsjetimo jednog sjajnog, sjajnog hita ovog vanserijskog muzičara iz Hrvatske. Opusti se i uživaj u Samo tvoj Elmag Radio.

je to Tijana Dapčević i pjesma Prezir. E sad, ima onih ljudi koji vole uz šoljicu kafe da pojedu keksić ili eventualno da zaslade sve to čokoladom, ali ono što ćemo u nastavku spomenuti jeste ta crna čokolada, jeste da nekome možda malo teže da pojede crnu čokoladu, nije mu tako ukusna kao ona mlečna, ali znamo svi valjda da je crna čokolada zdravija od mlečne, a ono što nutricionisti otkrivaju jeste kada je najbolje jesti crnu čokoladu za bolju apsorpciju antioksidanasa. E sad, jedna kockica dnevno ili svakih nekoliko dana može pomoći u bori protiv upale. Jel, ovo zvuči nevjerojatno i meni malo čudno, ali naučnici dolaze do raznih saznanja i otkrića, pa eto da čujemo i o čemu se ovdje zapravo radi. Crna čokolada ima reputaciju zdravog slatkiša, ali da li je zaista korisna za nešto više od trenutnog zadovoljstva? Istraživanje pokazuju da bi mogla da bude. Crna čokolada bogata je vrstom flavonoida koja se naziva flavanoli, grupa biljnih jedinjenja sa antioksidativnim svojstvima koje se povezuju sa boljim protokom krvi, smanjenjem upala i poboljšanjem raspoloženja. Da biste uživali u crnoj čokoladi i iskoristili njene antioksidativne i protivupalne prednosti, možda je potrebno malo strategije, ali ona se više ne odnosi na to šta birate, nego kada jedete. Nutricionisti objašnjavaju da vrijeme konzumiranja crne čokolade ima manji uticaj na apsorpciju antioksidanasa od količine i vrste čokolade, iako njeno jedanje kasno uveče možda nije idealno. E sad, zašto su količine i vrste važnije od vremena, kao i na koje zdrave načine možete dodati više crne čokolade u ishranu? Stres, zagađenje, pa čak i svakodnevni procesi poput varenja i vježbanja stvaraju nestabilne molekule koji se nazivaju slobodni radikali. Kada se ova jedinjenja nakupljaju brže nego što organizam može da ih ukloni, mogu nastati oksidativni stres i upala koji povećavaju rizik od hroničnih bolesti poput dijabetesa tipa 2, neurodegenerativnih bolesti, srčanih bolesti i drugih oboljenja, a antioksidanci mogu pomoći u neutralisanju slobodnih radikala prije nego što izazovu upalu, pa iako kockica crne čokolade može da ublaži emocionalni stres, ona može pomoći i u borbi protiv stresa na ćelijskom nivou. Flavanoli su glavni izvor antioksidanasa u crnoj čokoladi. Jedan od načina na koji ovo jedinjenje smanjuju oksidativni stres jeste povećanje proizvodnje azot monoksida koji pomaže krvnim sudovima da se prošire i opuste, čime se podržava bolji protok krvi kroz organizam. Ovaj efekt može pomoći u snižavanju krvnog pritiska i smanjenju ukočenosti arterija, ali može doprinijeti i boljem pamćenju i raspoloženju povećanjem protoka krvi kroz mozak. Takehin, odnosno katehin i epikatehin, dva flavonoida kojih ima mnogo u crnoj čokoladi, mogu proći kroz krvno-moždanu barijeru i imati antioksidativno i neuroprotektivno dejstvo u mozgu, i crna čokolada također može imati prebiotičko dejstvo na crijevnu mikrobiotu, što bi mogao biti još jedan način na koji kakao doprinosi smanjenju upale. Da li postoji najbolje vrijeme? Ako želite da iskoristite sve ono što ima crna čokolada, važniji bi mogli biti vrste i količina nego vrijeme kada jedete. Dakle, količinski ne previše, ali zato unositi, posebno sada kada vladaju virusi, antioksidativno dejstvo umjesto mlečne, izaberite crnu čokoladu. A u nastavku, evo jedne predivne pjesme, Kemala Montena, Pahuljice srca moga, gdje li si sada? Nešto zaista predivno za ovo popodne na Elmagu.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elma Gradio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: marketing Elmag Radija.
1: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
2: U četvrtak, petak i subotu,
1: 8. 9.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona za budućnost Voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci flag Pravo bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost Voli Napoli, 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

Marketing Elmag Radija. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069 377 977.

0: veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog petka, čije ćemo poslednje tri sata, kao i mnogo ranijih petaka, provesti uz najlepše ljubavne pesme domaće pop rock muzike, odnosno uz emisiju Dodire noć. Neki od nas potpuno pažljivo, neki od vas solidno ne pažljivo, jer će vam nešto ili neko odvlačiti pažnju, ali sve to odvijat će se u znaku ljubavi, jer ona je suština svega.
2: Prije tebe znaj

anđele moj, otpevao Željko Samardžić i večeras u Dodiru noći, emisiju koja ima mesta samo za takve pesme, lepe i ljubavne. A odnedavno se u to uklopio i David Temelkov, jer je napisao i otpevao solidan broj takvih. Ovu je nazvao Bez mene ostaješ. Opusti se i uživaj uz Dodir noć.

inbox Facebook stranice Dodir. Noć je pisao mi je jedan naš Nemanja koji je, kako sam kaže, apropo ljubavi prema toj svojoj Dunji, u jednom trenutku najveći optimista, a u sledećem potpuni pesimista. Dunja ga je ostavila, ali ne zato što ga više ne voli, nego, kako on kaže, zbog nebitnih razloga, ali prošlo je previše vremena od tada, a on se nadao da će ona brzo da shvati i da promeni mišljenje. A onda sam čuo ovu pesmu Zdravka Čolića, napisao je Nemanja, i zaključio sam da ću zauvek da je živim ako mi se Dunja ne vraća.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
2: U četvrtak, petak i subotu,
1: 8. 9.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Imaš škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada. Postani vozač Zenerajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenerajc.com i broj 069-377-977.
3: Marketing Elmag Radija.
6: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
7: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog petka, koji ćemo naravno da dodatno prolepšamo u ova njegova posljednja dva sata, jer toliko vremena imamo za ove divne pesme i uživanje u njima. A divne su i pesma grupe Babe Kometero i Galina Poljubime, koju slušamo pre te Žikine, kao i ova Valjkova, kojom načinjemo večerašnji drugi sat dodira noći. Opusti se i uživaj.

Kome te roda te volim? Napisao i otpevao čuveni Žika Babe, kako Žiku Milenkovića zove većina, pa i on sam sebe voli tako da predstavlja, a ja volim da kažem Žika legenda živa. Posle njega i njegove grupe Babe večeras u dodiru noći legendica Saša Lošić i njegov plavi orkestar. Opusti se i uživaj.

sanja da su skupa njih dvoje. Ona iz ove pesme Nine Badrić, koju smo upravo čuli u dodiru noći, ali uz neke ljude je teško i sanjariti, a kamoli živeti s njima, a posebno živeti srećno s njima.

0: Vi si Doli ili ti vokalno-instrumentalni sastav i Doli večera su dodiru noći sa pesmom Zašto su danas devojke jote. Inače to Vis, što je skraćenica od vokalno-instrumentalni sastav, uvek se stavljalo pred nazive bendova grupa u to vreme, 50-ih, 60-ih do 80-ih godina prošlog veka, tako da kada bi ovo, recimo, bila 1981. godina, a ja trebalo da najavim sledeću pesmu na radiju u emisiji Dodir noći, verovatno bih rekao ovako nekako, a sada uživajte u numeri sa nazivom Od sumraka do svitanja, vokalno-instrumentalnog sastava Bajaga i Instruktori.
1: Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša mesija.

nekada frontman grupe. Merlin, ali odavno već kantautor. Merlin Dino. Merlin i večeras u dodiru noći, ovaj put sa pesmom Sa mojih usana. A sa usana bi se reveletan. Lić, ova pesma je dole pršala i u naše živote, milo moje, u dodiru noći.

inbox Facebook stranice Dodir Noć i pisao mi je pored ostalih jedan naš Andrija, koga ću citirati od reči do reči. Pozdrav drugari, da li biste mogli da mi pustite pesmu Šta je sa princezom moje vrele mladosti, a da ne moram ništa da vam otkrivam u vezi s njom, pa čak ni ime. Hvala unapred, vaš verni slušalac Andrija iz zapadne Srbije. Odgovor je bio naravno da bismo mogli Andrija, i to u petak u trećem satu emisije Dodir Noći.

večeras u dodiru noći glasom i emocijom Olivera Dragojevića, ova njegova divna sa nazivom Našoj ljubavi je kraj. A pred kraj ovog našeg divnog druženja slušamo i čuvenu Tinu Bambinu, Nenada Kneževića Kneza, i još čuveniju Đuli Milana Daniela Popovića. A kao prvu sledeću slušamo ovu Željkovu, Mesec u vodi. Čuveni Samarčić, Željko.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas
1: samo na
0: Elmag radio.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

Uvek kad se dukne mene, a tako daleka, mi nismo sami. Pozivaju žlutanje